0: Mabusia bwe. Mokume mokumbre ko mamenko.
1: Abusia. Mabusia bwe. Seye ye moyami ye ni.
0: Seye ye seye. Seye ya moyami. Seye ya moyami. Seye ya enemwara.
1: Efie. Efie na ni wobo ni be masme ya se.
0: Seye ya seye. Seye ya moyami. Seye ya moyami.
1: Seye ya enemwara. Akwasi. Mese ne se onya dina pa kan ba. Uwo sikewu, uni sikewu. Da se bua uwe do beko. Ye, wadumankuma uwe dina pa kan.

0: Wasi wadamu ayana ya kumbwa uo Yankoti ya dobra abai Ewe ya simwa yoy Bini ya
1: Number one in all time favorites.